se fe au mai fa yu ko lu ta si ma le lu lu o te siva i lava i lumo i ova o te fale au nga ina we au e sili le na ma o fa ma u lalo lava ese ese va ai tangata il mele o le fa ele elea ai mai se lava ya tato u ta u ta ta ta ile kalesia ta ta i nu mainga ta il malo pe a fa ta to te to stepu mai lalo e fa'atino se au au nanga e maua lalo i lori tūlanga wa tōwhia ai tato. E ono fai mai leo tangata wa faa ele e lea lava si fai fi au, tau si matanga aluenga. Fape nalwa aia me kala i ata avita. Nato ono foi fape nisi o ole au fai manatu o isala elu sa yai natai au. Ina ua tō ese le paleri, ina ua tō ese la ei fatuku. Ina ua siva, ua le ngata ina siva, a ua matua siva la valtupu. Ia e ua vai mai silo matua o mekala. Ia e mai se tua inga tupu pe o tavita, vai mai o le tupu lale lei. Ia e pe vai mai me tala ua tau masue ilunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama i tai. Isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ia nu fa pele o mekala ele, tau nu fa ele ele le tupu. Ia tonu fo e fa pe na... Tato, e foi te mi avai mele lo matua ua. Ua ta milo tele fo i me yei tangata alau tele. Ion te ia le ua. Iri fa penas fai fe au. Ia e mese ai fai fe au. Ua pe u matua e foli ngala iti. A ore fa ele elea. E yei longa winga fa tamali. It's a noble character. Meta ore fa ele elea. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. O ia te ia le malosi ma le pawa. E a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ta vita, toi fo ye fa ele elea. Le ele elea na a matai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo ile ele ele ele mea o loo tutu waitangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi ima le ele ele le tupu. Sei ona langona ina langona o tangata. O ala ngona o tangata ilalo. O le tū mua mua le nai tā ua e fa ele elea. It's a noble character. O le anga fa tamali. Le anga iei teimi tātou te oa ilunga i tō whinga wa fa ea ea mai iei tangata ia i tātou. O le mwhailava on tātou toi o mai ilalo. Se le tā ua le fa ele elea. Na whaia ele atua ile efu efu o le ele ele. O le atua o le tupu o tupu. Le ala leo le siva o le tupu. Mo le tupu o tupu. O le anga fatamari, o lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o le sile mafu anga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou ilalo. Wa te le le vaha. Le vaha o tatou, maatua o tatou le au fainga aluenga wa mamau le vaha ma tatou whanau. Se teimi whai tihiti te isifo. Se i maua whanau. Se yo tato wola fatasi ma ilato. Se tato fa longo yo lato longona. Ole ekalesia, ole ekalesia fa ele elea. Ele se ekalesia fa sao sao. Ole ekalesia, ole tino keriso. Ole tino fa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole ekalesia e loto mawalalo. Fa fena yo tato faife au fo ia ua. Ua o ese male ekalesia. Ole ekalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea mawha manuia ia te ilatou, ia latou ngā ruenga o wala au wai elea tua. E ui lava ina ese, ese mafuanga. Pe latou te ao i tui mai fōi le ekalesia. Le ekalesia wha ele elea. E leo le ulu le nei tātou te wha mā ngalo, wha manuia, ma acknowledge a latou ngā ruenga o lo ngā lulua iso se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lotu o ese. Ele o se tae ao ma se teimile nei tātou te wha mā ngalo ai ia te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha mā lolo ie na mamai, ma wha tū ie na feoti. Ma au mai to tonu tangata anga sala. Ere isau e wha sao sao. Aena wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. Esa ili ai malo ele e kalesia mo atae au. Ua siva le tupu.
mole tupu tupu ono Yesu. Amene.

Pes besera mo tato le nei tula le tai ao le wa tula mai wa toe valu minuto na tato nu le tula valu tala valu o na tato tama vai le pe o na yai e le tato polka la mele nei tai ao mo boli na tula nei pese e wa fa pena tu ina mai fa pena mo ni tu alo fa mo o tu umala val pese le nei sa fa pena fa tu ina on o tu langa pe o nei e va la valai ma tai tu lua inga lua fa vai taimi a tu ina tu fulne pese mo mole tu fa lo fa ngi tu tu mala wa ta pina in fo ia va mo mbonga ia mo le nei va ya so mo le tu lo fa mo tu fa pe u bun pese ia pe ta lo fa mo ni ia ta do you love me be on the ia original song o le te mai ta e fo lo selina a le na ye ia la fa tu tu nga pe ne le koma fo lo ma pese va pena le la na ye fa ngai na ia na pese ina te mai ta Eugenia ele na foi vai tau pe ona ye foi le matunga wang so so tau ya ai pe ole bunga lo tala pe on fia tu ole tala le na feme ia le tamal ile fa pe ole scratch my bag and I'll scratch yours ah ese le finger ta ya ta un fa upuino na pese ole na tala on e il bafuanga e ele Fingale fa penan fail tu langa, you know, you help me and I help you. Ah, I otelo, what tell ya na ingalunga for your fa penam, so sonny to tell you land to do, and say for initio tanga, but my car see. I pay ye, yo, pay ye fat tamala for lily. What do I get in return? Ye ele mane for lily, I pay yo, ele lily scratch, ele angal men now let's tap all. Pese tava tomo tomo le lulu o le oa. Bang bang de lulu.